Să-mi cânte inima doar pentru viața mea. Cântă-mi, cântă-mi tu, țigane, și în șatră când vei veni, hai să auzi.